Ja, vi er en serie, som gang var med i det gamle Destiny Childs. Jack Jones, You Don't Know Me, Feel Free in Texas.

I Lars Allan? Man kan godt sige god aften, eller er det natradio her på Party FM? Bob Sinclair.